0: Tāna ngā kōne mōrā sāwa ñuñi, ngā rā chākini yorba, ngā thimdu kāgini, ngā lākī sāwa gyūngli ngā tūgini, kāluwa labda tūgini sēlēngā tāti, dīndēki samlūs kēche lūdhi nāngu tōngā. Yī chidu kērāngi ngēche pōp tīgi zāngmū mā sūbhi nā, sūsū tākchū chēche zāngmū mā sūbhi nā, kērāngi kārsi nā māngu bē nāli yā. Chik jarro tanya ka dhulu di kiranga nirga dhugu di di dhulu di nye tuwa yuwa maray.
1: Lesa, lesa.
0: Niwa di na kiranga ta ka chigi nga zu tato ka jingi jingi sungka liya lobchon che che kama ya dhubu do luya yores. Dina yor wada.
1: Rila.
0: Yori sungku yori la dina la ngoyo kai dina la lobchon nabi na nindu lobchon chiya ta dina la chik timdru timlu ka shecha ta dinja ka shecha dinja. Dindegi chik susu gyuglinyak dindegi tishi dindegi len gyabze di takta dindegi len tengma nishu gyabwa di tengma jingli zizye dili ya kama riri luya chiyarwa. Diga ina tato na kiran kama di lobchon shes koru tuk ma re.
1: Lesa.
0: Siya koru yo ma re. Kiran di karsana kama tomna di cha yo re. Kiran diga takchoy na yo ma re. Da kiran ka dinal kama duks che che lek zizye takchoy che. Diga kama ya lu ya lek dik zizye takchoy che. Kama ya dik zizye luya kata samlu kebrwa. Digan li ya lob. Di chikuri yomari, lopchung chituku mari la, kiran kama di ya di nali ya lutuwa yomari es. Zatang di yindu, da nga zu kari, di nani kari xie gu gu waras na, ka du yin na, da nga zu tanda gu na chan na, da jimzhu chimlu du mawam da chan, da tanda tu zu de jimzhu chimlu gu todam sana cha, jimzhu chimlu gu shisha sana cha, di mi gu jimzhu chimlu gu dinte gu chita sana cha, chetin sana cha, da gu na chan na tanda dap di shu. Lakdao khabas chana, jitan chana gantzu tsangmaya lakdao khaba kia yorwa. Di nalo kirang di karasin kadu yun daya yore. Gantzu taa nisa jik sacha kwa shalun nub chansi chache lansi tongi kuli shiwi na jimjui nindo yore. Dili ya jik di nalo chale nanyik shungle khan yore. Di nalo luti nasa yore. Di meegi kirang kaji khaba kibne chiki yore. Chata di nchi di nalo ya kirang kadu yun di mota dili ya tona nangu ya, kedi kiraan kimzaan na loo ka paala ina da, amla ina da, roba, chujo ina da, dinde, ta chale mungu che, dinde gana nao mev che che, ta kuraan mota tendu, mota tame mendo na myu dinde gana, ta bete nao che mev che che, piki ta jik langa ki, jik dokyo chi ya ki yocha chili ya, zi, takaraan zi tenye chi ina, ane, anzu yanyun ki, ta kiraan ki binchi roba, timi ki todam chibayas ina da, tenja todam nani, tegu nani, sami sazan lo soko tsama ina dili ya tukuji nanche da di mojati susu anjaadi mara la kiri ina da anjaadi na di kiranga parikim na anja yamina la kiri namche pika ya chik jimjui nindo dinde da shungle sazi dinde li ya teche anzo dili ya luji nanche parikara teto takchoy kara chekuto sada chitan chana anzo chana chik dawre renal tamato ne daw sun nal da inji miji da kukore di karasin la kiri lochik nal kama chungi le yamar, di chanyum le ya dawari na kama riri le yamar da. Di yindu kiran la ki di domche kama chungi chaba, ana tingmache le kama chungi chaba, da pina lo mawa keche, tingmini kewa ina, tingmari le kama chuchurwa, nizhe gom niji niji, dili ya dombe lochik na kama chungi cha chabri, kama chungi che kum piki na nizhe te chabri. Di yindu zamba, di kachik da pina lakdo khaba keba muradandu, ana ganda zhumi chati gana, ganda zhumi ngunki qi ma tuba, qi parti basi yin lo soba. Da tizu tsangma, manzu kalube ngudon parti digirwa, di shindag la ki ki takshu yukhur qi tuya yuwa ma re. Qi zang, gabri ka ji ki gyan lang, tabshi khar yuwa re, da jik labro qi, da jik tsoba gyan na sinar da, bugu gyan sinar da, dagar anle dian si mes da, ga ngay shivu qi tu diya war, susu ka mewe sur, susu susu u tu yu ni sur, da langa chosu mewe su cha diya war, da zuu gara sin, susu langa. Tā tāngbō tī sūsū rāngā, sūsū rāngā yā tōtam chīyā tī, āng tāngbō shāgur wā, dīnā yā dīnā yā, jīg sūsū yā dīnā yā, jīg lūdhī nā yā tā, sūsū yā kī kī nā tā kā tā yīmē, tū yā tēwē lōbzhī nā lē, ngā chū shūgū yūr wā, kā jī kālūwē lā kī rāb tā kā, kālūwē lā tā nē gyūg lūn chī, lā kī rāb tā kā, tā kā tā kūr chū chī, lā kī rā sū, tā yā nā jī sū, sāmbē, dīnā yā kī sāmbā kī kī tūmā, chī sā ngā chū chīlē kā nā shī yā wā, kīrā lā kī rāb rī, wēngiā māōng bē nāla, kērā kārsini, kērā ngā tānda yōg shilēnchā kāku shivuchūng, chōsōng shivutāng kō kēchū, tūzhū chāma kōs rūpa, dīndē kāku shivuchūng, tā yīnē lākī rāchūsī ngīsō rū, shīgī yōrdilē, māōng bē nāla yā, kērā lākī tōdam chādi, tīwē yīnā, gālē kāgā yōrē.

0: kato kato le gyuk piki na gyuk te che kati kiraan kwechwe tewa mewa tante ina lo chik kwechwe shim che ti te nya che susu tong lakto kaba la te kwechwe chingi piki chiro lab che ane pene lakto kaba kato spar tsu kebi yungu re tele tong susu tong te te te go orwa chana ti yung du di dre gan liya ta tep tep tewa chan ta hajan ka tep tewa shir chi suya shar ta di le tep te ta yo mi yo ma re sinan ne ta ngan zu su she tu ma re rwa ta wengi ya wune chan ta tanda che di re chi da re di mi ki susu chugo jik tuba jik gari ne le jik chale chugo ya tu zo ta nyi wo cha do le chubya yo wa jik tengma jik le chub tu ya dinde yo wa din zhe ge ngan zu jik tu ju dinde chi le yo zang ta dili ya lo yang shira ta bi ne ani jik ngan zu ne che ne le ta che le ngan de de du ā khā tā pāngā lā sēyā sōrī chī mīndō lēng shindā yīni kēp tōyā khūrī mīndō lā tā tī yīndū yī, tā tī tō lī yā tī nā lā tā rī tūks pē tī ndrē shē wā tī yīna ngō yō rāng kī pē tī ndrē yī tā tūks sē khā chī tūks khā pū shū chē tē tē tōngā sēyā jī mē pā chā mō chā tā mā tū mō chā khōn chē pū chē ā nē tī shū tī ndrē gā lī yā tsāng mā yīndī tō lī yā yī ksab chī nā rō nās
1: lē sē lā sē chē mē Misa di kaa chi chi chi chi suyu ki nabas ni mindu Gengu la soba to na shubu che Yang nang sem ki pigi chik Misi ki thayla soma ro gila Da chik dintze ki chik Shashi yun ten la soba Dintze ki nang de shubu to na nang mindu wala Chi suyu kura chik yeng che shubu che A dintze ki chik jumtze da wuxi tong de du Ong gila de pasam de gungi do suro na Toji
2: Zhishu lempu mang na yang 点价追续早晚饮俺这熊蓝头可领有这类给的米东啊他可领先去卓蓝米松啊恰拉东的可领米东啊可领东个新米我借切据你开港新的钱不是推荐俺去金主就随了松子徐内卓蓝点价他也热居上了点内卓蓝下东用我切据给林切的点价他点别追续可有记 Tumontho Dukwe.